0: jaw fri yar mi seli bino.
1: Iya.
0: Mi san not da pasif mi stot mi futu.
1: No, no.
0: Dana hip, hip, hip.
1: Hooray.
0: Mi si jaw mas ko puji jayara. Krapek mo pa watraf kombek em chasi isyoro. Mana in watra igobaka.